0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot, Nazir Core, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Osnovačena kompanijeta P-World, to je EU organizator na Crisis Communications Bootcamp Australia, međunarodan nastan posveten na krizna komunikacija, upravovanje su reputacije i predizvicite što ga nosi veštačkata inteligencija. Nastan što ova nedela se održava u Sidney, a vodanješnovo produloženje na razgovoru s ovoj izvonredno talentiran gostivarčanec će slušne me i za drugite kreativni strani. Sleduvat vestite, ostanite su nas. Топлотни од бран во Европа станува смртоносен со зголемувањето на температурите. Застапниците повикуваат на акција против насилството поврзано со алкохол на големите спортски настани. Председател на Македонското собрание Африм Гаши тврди дека денеска во Софија ќе ги застапува ставовите на владата во однос на уставните измени. И во спортот, австралиската спринтерска звезда Едина Кетија вели дека светскиот рекорд би можел да биде на дофат. Најмалку 18 лица починаа поради силен топлотен бран што ја зафати Европа со рекордни температури низ Франција, Шпанија и Италија. Француските власти велат дека две деца на возраст од 2 и 4 години се меѓу починатите откако биле оставени во жежок автомобил, додека неколку постари лица починале од болести поврзани со топлината. Температурите се искачија на речиси 42 степени во Бордо, соборувајќи го претходниот рекорд во градот, додека се предвидува Велика Британија да се соочи со својот најжажок јунски ден досега. Прогнозерите предупредуваат дека топлотниот бран би можел да трае уште неколку дена, а климатските експерти ги поврзуваат екстремните услови со глобалното затоплување. Цивилните жртви во Украина достигнаа највисоко месечно ниво од април 2022 година. Официјалните лица велат дека најмалку 274 лица биле убиени, а повеќе од 1700 повредени минатиот месец по континуираните руски напади со ракети и беспилотни летала. Помошникот генерален секретар Мохамед Калед Кијари предупредува дека конфликтот влегува во опасен циклус на ескалација.
3: Madam President, if the current dangerous cycle of escalation continues, we will undoubtedly witness further devastation in Ukraine, as well as increasingly in the Russian Federation. Worsening instability across the region will only further complicate an already perilous path to peace.
2: Тој вели дека континуираните напади ја влошуваат нестабилноста во регионот и го отежнуваат патот кон мирот. Премиерот Антони Албанезе му одаде почит на сер Кир Стармер откако британскиот премиер ја објави својата оставка. Сер Кир вчера стана шестиот британски премиер во последната деценија кој се повлекол предвреме по месеци притисок од страна на неговата партија. Енди Бернам објави дека ќе се кандидира да го замени како лидер на лабористите и како премиер. Господин Албанезе вели дека го смета сер Кир Стармер за пријател и е благодарен за нивната заедничка работа на AUKUS, Украина и безбедноста на интернет.
4: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defence and security partnership, support the brave people of Ukraine and keep children safe from the damage that social media can do. I wish Kia, Victoria and their children well with everything the future holds.
2: Опозицијата на Нов Јужен Велс вели дека економските планови на владата не се доволно храбри, додека благајникот Даниел Муки се подготвува да го донесе својот четврт буџет. Патарините, возовите, училиштата и болниците се предвидени за надградба, а господин Муки вели дека буџетот ќе се фокусира на основните потреби во регионалните и урбаните заедници. Планираните трошоци вклучуваат 10,3 милијарди долари за здравствени услуги, рекордни 9,2 милијарди долари за инфраструктура и повеќе од 2 милијарди долари за одржување на железничката мрежа во Сиднеј. Анкетата на Daily Telegraph покажува дека 68% од испитаниците веруваат дека лабористите работат незадоволително. Лидерот на коалицијата на Нов Јужен Велс, Келли Слоун, изјави за емисијата Today на Канал 9 дека анкетата покажува дека гласачите се загрижени за трошоците за живот.
5: When you look at the reasons for that concern,

0: concern of voters that is outlined in the poll. It's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales Coalition.
1: Зелените ја оценија како нехумана планираната владина реформа на националната шема за осигурување на лицата со попреченост или NDIS. Според предложените измени, повеќе од 160.000 лица би биле отстранети од програмата во обид да се намалат трошоците за низиното финансирање. Владата соопшти дека лицата кои повеќе нема да ги исполнуваат критериумите за учество во NDIS ќе бидат пренасочени кон програми за поддршка управувани од сојузните држави и територии. Но сенаторот Джордан Стил Джон предупреди дека предложените кратања ќе остават илјадници луѓе без соодветна поддршка и, како што рече, цитат, ќе чинат премногу работни места и ќе доведат во ризик премногу човечки животи.
2: $185 billion over the decade, that is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
1: Коментарите доаѓаат во време кога лабористите се обидуваат да ја обезбедат поддршката од помалите партии за своите даношни реформи во замена за продолжување на истрагата за предложените измени на NDIS. Ново истражување сугерира дека водечката климатска политика на Австралија не успева да ги намали емисиите и им овозможува на големите загадувачи да го зголемат своето реално загадување. Пред владиниот преглед на механизмот за заштита, извештајот на Австралискиот институт наведува дека подпирањето на компензации на јаглерот им овозможува на загадувачите да бараат нето намалувања, а воедно да го зголемат реалното загадување. Во извештајот се тврди дека со продолжување на овозможувањето на експанзијата на јаглени газ, Австралија би можела да го прекрши меѓународното право. Независната пратеничка Николет Була вели дека ова е можност за поправка на политиката.
3: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate. And it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
1: Благајникот Джим Чалмерс вети дека ќе преземе мерки во врска со затворањето на банките во регионална Австралија. Пратеничката од регионална Викторија, Хелен Хейнс, го покрена прашањето во терминот за прашања, истакнувајќи дека речиси 600 регионални градови кои некогаш имале барем една банка, сега немаат ниту една. Истражниот извештај на Сенатот од 2024 година за затворање

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Системски реформи и оставка на владата. Протестите започнаа поради планираното луксузно крајбрежно одморалиште поврзано со Джаред Кушнер, но од тогаш се проширија во гнев поради корупцијата и политичкиот систем. Демонстрантот Оливер и Мери вели дека луѓето се освестиле за корупцијата за која веруваат дека ја влече земјата надолу.
4: They say that when the Ark of Pandora was open, there was only hopeless and nothing else, you know. So now we've seen the evil, we've seen the corruption, we've seen the face, you know, of everything that is bringing us down. And we've awakened now, you know.
3: Председателот на Македонското собрание Африм Гаши денеска престојува во Софија на средба со председателката на Бугарското народно собрание Михаела Доцова. Средбата е на иницијатива на бугарската страна и следува по неодамнешната средба меѓу председателките Гордана Селјановска-Давкова и Илијана Јотова. Гаши пред посетата изјави дека заминува со позитивни очекувања и желба за подобрување на односите меѓу двете земји, но нагласи дека ќе ги пренесе јасните државни позиции во однос на барањата на Бугарија за уставни измени. Во меѓувреме, македонскиот државен врв останува на ставот дека Бугарија треба да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбур, поврзани со правата на македонското малцинство. Председателката Селјановска Давкова вчера порача дека пресудите на судот мора да важат за сите европски држави без исклучок.
5: Се разбира дека јас ги споменав пресудите, меѓутоа воопшто не прашував дали ќе ги спроведете и како туку, говорев за обврската за сите членки на Советот на Европа, учувајќи ги и оние во Европската Унија, да се однесуваат одговорно кон работата на толку важниот суд во Страсбург.
3: Застапниците ги повикуваат политичките и спортски лидери да го признаат и да се справат со влијанието на спортот врз семеното и родовото наследство поврзано со алкохол. Податоците од Фондацијата за истражување и едукација за алкохол покажуваат дека жените и децата доживуваат повисоки стапки на наследство во ноќите на големи спортски настани, како што се големото финале на AFL и State of Origin. Фондацијата повикува на намалување на рекламите за алкохол и коцкање за време на спортот, како и на построги ограничувања за достава на алкохол до дома. Сенаторот на австралиската престолнилска територија Дејвид Покок исто така вели дека мора да се преземат построги мерки.
6: There is so much good about sport. We also know that harmful industries leverage sport. They associate their products with sport because they know how powerful it is. And at this point in Australia, where we see the harms on communities, where we see the way that gambling and alcohol are exacerbating family domestic violence, it's time to break that nexus. It's time to say, sport is a great thing. Let's enjoy sport for what it is.
3: Австралиската спринтерска звезда Едина Кетија е именуван во националниот атлетски тим за игрите на Комонвелтот следната година. 25-годишникот ќе го има своето деби во Австралија во Глазгов откако се пресели од Нов Зеланд кон крајот на минатата година. На Кетија веќе постигна време од 9 поени 7,4 секунди на 100 метри со помош на ветер побрзо од рекордот на игрите на Комонвелтот. Тој вели дека сака да трча што е можно побрзо и верува дека дури и светскиот рекорд е на дофат. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,7 американски долари и 37,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,44 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Наку со и временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево, максимална температура 21 степен, сончево и за Аделаид максимална 16, Мелбурн облачно 16, Хобарт облачно 12, Камбера утренска слана, а потоа сончево 16, Сиднеј повремен дожд во попладневните часови 19, Бризбен претежно сончево 22, сончево и за Дарвин 30,

0: Тоа беа вестите на СПС на Македонски за 23 јуни. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од СПС.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: SBS Audio.
0: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi уплъв карвата е.
7: Far from the partisan politics.
0: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
2: sbs.com.au/audio.
0: Слушате СБС на Македонски, со вас денеска Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Африн Гаши тврди дека денеска во Софија ќе ги застапува ставовите на владата во однос на уставните измени. Во реконструкцијата на владата ќе има размена на ресорите меѓу коалиционите партнери. Источарите од Пелагонија најавуваат протест поради неисплатени субвенции. На овие и други теми од Македонија известува Бране Стефановски.
8: Председателот на Собранието Африм Гаши денеска патува во Софија на средба со неговата колешка Михаела Доцова. Средбата е на иницијатива на бугарската страна и се одржува понеодамнешната средба на двете председателки Силјановска Давкова и Јотова. Гаши вели дека е оптимист за средбата, но повтори дека државниот став за уставни измени на кои притиска Бугарија е јасен, а тоа ќе и го пренесе и на бугарската колешка. Тој на вчерашниот брифинг со новинарите рече: «Нашите позиции се тие што ги знаат».

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Među našite dve državi, reče Gaši na nedelniot briefing so novinarite. Македонија не одстапува од ставот дека Бугарија мора да ги почитува пресудите на судот во Страсбур за македонското малцинство. Председателката Силјановска вчера во Скопје пред новинарите рече дека пресудите на судот можат и мораат да важат за сите европски членки.
2: Се разбира дека јас ги споменав пресудите, меѓутоа воопшто не прашував дали ќе ги спроведете и како, туку говорев за обврската за сите членки на Советот на Европа, учувајќи ги и оние во Европската Унија, да се однесуваат одговорно кон работата на толку важниот суд во Страсбург.
1: Во Софија пак, како што пренесуваат тамошните медиуми, пратеничката на ГЕРБ Деница Сачева испратила писмо до председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, обвинувајќи дека се случуваат серија напади врз бугарски институции и граѓани во Македонија. Сачева бара Советот сериозно да се позанимава со ова прашање, обвинувајќи дека во Македонија постои трајна и загрижувачка тенденција на непријателство кон Бугарија. Во најавената реконструкција на владата се предпоставува дека ќе има размена на ресорите меѓу коалиционите партнери. По викенд средбите на премиерот со представниците на Вреди и на Знам, Мицкоски пред новинарите рече дека постои и таква опција и дека средбите поминале во конструктивен амбиент, но рече дека тука не бил крајот на разговорите во владината коалиција.
3: Во првите разговори можам да признам дека преовладува конструктивен амбиент. Имаме сега во текот на оваа недела повторно средби, јас очекувам тоа да бидат завршни, во текот на викендот да се формализира сето тоа и со имења и со останати специфики. Инаку да, постои опција и за промена на ресори, да и за тоа е разговарано.
1: Коалицијата Вреди потврди дека ќе има прераспределба на ресорите. СДСМ реагира со тврдење дека реконструкцијата нема да донесе ништо ново и дека на граѓаните не им значи ништо, бидејќи тие се преокупирани со тоа како да го поминат месецот. Изминатиот викенд премиерот кажа дека до крајот на месецов новите кадровски решенија ќе треба да се најдат пред пратениците во собранието. Тој најави реконструкција на локално ниво во пониските ешалони, но според најавите тој процес ќе се одвива во септември. Вчера партиите меѓусебно се обвинуваа околу прашањето зошто младите се иселуваат од Македонија. СДСМ тврди дека Мицкоски не исполнил ништо од ветувањата за подобар животен стандард, за подобро образование и домување. Петар Огненович на пресконференција изјави:
4: ветува подршка за образование, домување, предприемништво и конкретни мерки што ќе им помогнат на младите да останат дома и да ја градат својата иднина овде. По две години нема ништо од се ова. Ги злажаа млаите. Мицкоски ми ја украде иднината. Го блокираше европскиот пат на Македонија. Наместо надеж, млаите добија неизвестност и изолација. Наместо перспектива, добија разочарување.
1: ВМРО ДПМН е писмено возврати со тврдење дека младите се во фокусот на владата. Во одговорот се вели: откако ВМРО ДПМН ја предводи владата, учебник има за секое дете навремено на почетокот на учебната година. Минатата година за студентите беа доделени 55.000 ваучери во вредност од 250 евра за набавка на електронски уред, стои во партиската реакција на владеачката партија. Годинава Министерството за образование за наука вложи најмногу пари досега, 773 милиони денари. Сепак по објавувањето на буџетските проекции, силна реакција од јавноста и од студентските организации имаше поради намалувањето на средствата за студентскиот стандард. Според пресметките на студентите,

0: Државата планирала 7 милиони и 300 илјади евра помалку за стипендии. Министерството за образование одговори дека правата на студентите нема да бидат скратени и дека има доволно пари за стипендии. За сега нема ефект од протестот на 50 лица кои со месеци работеле на клиниката за детски болести во Државната болница во Скопје, без договори и без плата. На крајот на април добиле негативно мислење од Министерството за финансии за продолжување на нивниот ангажман, а министерката Гордана Димитриевска-Кочовска вчера пред новинарите изрази зачуденост од тоа како луѓето оделе на работа без договори.
1: Како тие луѓе доаѓале на работа при тоа немале договор? Јас не познавам некој таков да отиде на работа да нема договор. Прашите го директорот, треба тој да ви одговори на ова прашање. Нека ги извади согласностите да видиме дали од Министерството за финансии и до сега бил одбиен за доктори, доктори и медицински персонал, дури и напредување имаат.
0: Директорот на клиниката вели дека од овие лица 23 се здравствени работници и тоа медицински сестри, лаборанти и биолог. Директорот на клиниката за медиумите одговори дека не може некого да ангажира без добивање согласност, а за 50 лица кои останаа без работа бил испланиран буџет. Но министерката за финансии вели дека не може да има согласност само за една клиника и дека треба да се следат потребите и на другите здравствени установи. Сточарите од Пелагонискиот регион најавуваат протести и блокади ако не им бидат исплатени субвенциите по грло говедо за 25-та година и премијата за предаден литар млеко во преработувачките капацитети од ланскиот јуни. Имено Сдруженијето на сточарите од Пелагонија, Пелагониско поле, ги повикува сите земјоделци што не се задоволни од исплатата на субвенциите да им се придружат на 30 јуни на протестот во Битола со блокада на подрачната единица на Министерството за земјоделство во центарот на градот. Борче Бучински, сточар од Пелагонија, за ТВ24 изјави.
2: Се работи за субвенција за погрло, иако намален од 12 на 8, цела година, значи 25-та година, е одамна помината, 6 месеци до новата година. Исто така, субвенцијата за млеко веќе 6 месеци е од старата година, од 25-та година, и еве сега имаме нови 6.
0: Министерството за земјоделство известува дека исплатата ја врши Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството според одредената динамика. Сепак Бучински тврди дека ситуацијата во сточарството е тешка не само поради високите трошоци за фармите, туку дека револтот дополнително расте и поради актуелната состојба со откупот на млекото и намалената цена.
2: А додека кајна цената мала, во маркетите цената е голема. И ние сме приморани да трошиме од маркетите. И ние сме приморани.
0: Причината за актуелната ситуација сточарите ја гледаат во недоволната заштита на домашното производство од увозот. Според програмата за финансиска поддршка во земјоделството, донесена во февруари годинава, владата обезбеди поддршка од 6 милиарди денари за земјоделството.
3: Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму ќе најдете исто така и избор прилози, разговори и други содржини на разни теми како што се македонски јазик, современа култура и културно наследство, политика, музика, спорт и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
2: Ја следите програмата на SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Соединетите Американски држави и Иран подпишаа меморандум за разбирање за мировен договор за ставање крај на војната, што беше предизвикана од американските и израелските напади врз Иран во март. Иако условите на договорот ќе се преговараат со месеци, сад веќе ја укинаа поморската блокада на Ормузскиот теснец. Прилогот на Камил Бјанчи за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
3: Главен момент во Версај, два дена пред предвиденото. Американскиот председател Доналд Трамп подпишува на испрекинатата линија, придружуван од францускиот председател и други, нудејќи аплауз. Подпишувањето на меморандумот за

0: Збирање меѓу Сауди и Иран од страна на председателот Трамп сигнализира формален крај на конфликтот, што имаше големи глобални влијанија, откако САД и Израел започна напади врз Техеран претходно оваа година на
1: 28 февруари. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon.
0: Председателот на Иран беше забележително одсутен во Франција откако одби покана и наместо тоа одлучи да даде виртуелен подпис. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багаи вели дека Иран не сметал дека е соодветно да се одржи церемонија за подпишување. Багаи изјави, цитат, во Швајцарија беше закажан состанок за официјално подпишување на текстот од двете страни. Во текот на изминатите 24 часа го разгледавме ова дополнително и на крајот заклучивме дека е подобра идеја текстот да биде подпишан од председателите на двете земји без физички да присуствуваат на одредено место. Затворен цитат.
2: A meeting was scheduled in Switzerland for the official signing of the text by the two sides. Over the past 24 hours we reviewed this further and ultimately we concluded that it was a better idea that the text was signed by the presidents of both countries without physically attending a particular place.
0: Пакистан, кој го водише процесот за договор, потврди дека веднаш стапил на сила и официјалниот 60-дневен преговарачки период започна. Но она што ќе се случи следно, вклучително и потенцијалот за нова такса за преминниз протокот, ќе биде резултат на разговорите во наредните месеци. Пит Хексет, американскиот секретар за војна, ги изложи целите на Белата куќа со јасни зборови. Цитат, ако под временската рамка на овие разговори Иран не го стори она што вели дека ќе го стори, само да се откаже од нуклеарното оружје, да се откаже од нуклеарните амбиции, да го предаде својот нуклеарен материјал, да ги затвори нуклеарните постројки, тогаш Министерството за војна е тука и е подготвено да се рестартира доколку е потребно. Затворен цитат.
3: If underneath the timeline of these talks, Iran does not do what it says it's going to do, just give up nuclear weapons, give up nuclear ambitions, give away their nuclear material, close nuclear facilities, then the War Department is here and prepared to restart if we need to.
0: Во меѓувреме, францускиот председател Емануел Макрон го слави укинувањето на блокадата на иранските пристаништа од страна на САД. Според условите на MOU, бродовите сега може да поминуваат низ главниот трговски премин. Макрон изјави, цитат, ќе продолжиме да работиме, но во секој случај ова е момент на мир и добра вест за многу од нашите сонародници, бидејќи нормално цените на горивото исто така ќе паднат, како и цената на гасот, затворен цитат.
4: We will continue to work, but in any case, this is a moment of peace and good news for many of our compatriots. Because normally fuel prices will also fall, as will the price of gas.
0: Но додека САД и нивните сојузници изразуваат поддршка за договорот, врховниот лидер на Иран го опиша како очаен. Муджтаба Хамнеј зборуваше на иранските медиумски канали, велики дека иранските представници постигнали договор од искрена загриженост и добра волја, но вели дека американскиот председател од очај употребил секаков вид влијание за да го оствари тоа. Водител на иранската државна телевизија го даде ова ажурирање. Цитат, според меморандумот за разбирање од Исламабад, нема да се собираат никакви такси од апликантите во текот на 60 дена, а овие трошоци ќе бидат покриени од владата на Исламската република Иран. Во сообщението се вели дека со оглед на посебните околности и постоењето на одредени безбедносни ризици по должината на рутата, а со цел да се обезбеди безбеден премин и да се спречат поморски инциденти, бродовите мора да поминат низ рутата и тоа во време што ќе им биде најавено, за да може сообраќајот постепено да се зголемува. Затворен цитат.
2: Under the Islamabad Memorandum of Understanding, no fees will be collected from applicants for 60 days, and these costs will be covered by the government of the Islamic Republic of Iran. The statement said that given the special circumstances and the existence of some safety risks along the route, and in order to ensure safe passage and prevent maritime incidents, ships must pass through the route at a time announced to them so that traffic can gradually increase.
0: САД и Европската Унија веќе потврдија дека ќе укинат дел од санкциите врз Иран. Хума Бабакай, експерт за надворешни работи од Академијата на Пакистанскиот Милениумски институт за технологија и предприемништво, вели дека Иран излегол од конфликтот со АДУТ за преговарање што ги немал предходно. Бакай изјави, цитат, Иран никогаш не очекувал дека може да биде во позиција каде што, сушност, ќе преговара за отстанување на санкциите и ослободување на средства. Ова војна му даде на Иран тој простор и на крајот на краиштата ова беше неповикана војна, ова беше неиспровоцирана војна, ова беше војна нанесена на Иран. И затоа мислам дека обновата на Иран е одговорност на оние што ја нанеле. Затворен цитат.
5: Iran never expected that it will be in a position where it will be actually negotiating on removal of sanctions and release of assets. This war has given Iran that space. And at the end of the day, this was an uncalled for. This was an unprovoked war. This was a war inflicted on Iran. And thus, I think rebuilding Iran is the responsibility of those who inflicted it.
0: Хуманитарната цена на конфликтот беше голема, а Либан го понесе најголемиот товар. Одговорот на борците на Хезболах, поддржани од Иран, на првите напади од Израел, САД и Техеран, беше да започнат напади врз Израел во март, потек за кој Израел рече дека оправдува воена операција во Либан. Според Либанското министерство за здравство, во континуираните копнени и воздушни напади на Израел на југот од земјата, оттогаш загинаа речиси 4000 луѓе. Повеќе од 1,2 милиони луѓе се раселени. Еден од нив е Мохамед Хашем, кој се враќа дома откако бил принуден да избега од Сидон со своето семејство. Тој вели се плаши од енергијата што ќе ја почувствува штом ќе го види уништувањето во селото. Речиси целото наследство на селото е исчезнато. Речиси сето она за што сонувале е исчезнато.
6: I'm scared of the energy I'm going to feel as soon as I see the destruction in the village. Don't think that because I'm going to the village and that I'm somehow happy about it. Because if my own house is okay, I'm heartbroken over the other houses in the village whose features have disappeared, the ones that are gone. Almost all of the village's heritage is gone. I mean, almost everything we used to dream of is gone. So honestly, I don't feel happy.
0: Фондот на Обединетите нации за итни случаи за деца, УНИЦЕФ, вели дека повеќе од 240 деца се убијани, а речиси 1000 се ранети во тој период, стотици илјади се погодени од раселување, несигурност и прекини во основните услуги. Министерката за социјални работи на Либан, Ханин Саед, вели дека хуманитарните потреби се значајни, бидејќи Либан планира закрепнување, враќање на заедниците и долгорочна стабилност. Таа е благодарна за поддршката што Катар, Франција и Обединетото кралство ја обезбедија во текот на оваа криза. Либанскиот народ заслужува мир, вели таа. Тие заслужуваат безбедно да се вратат во своите домови, да ги обнуват своите заедници и да гледаат кон иднината со доверба и надеж.
7: Humanitarian needs remain significant, but when we must also begin preparing for recovery, return and long-term stability. We are grateful for the support that Qatar, France and the United Kingdom have provided throughout this crisis. Your assistance has helped families, stopped humanitarian, supported humanitarian operations and reinforced Lebanon's capacity to respond. But perhaps most importantly, your presence today sends a message of solidarity and partnership. The Lebanese people deserve peace. They deserve to return safely to their homes, rebuild their communities and look to the future with confidence and hope.
0: Но долговечноста на договорот е доведена во прашање. Прекинот на огнот се подпира на прекин на сите воени операции на сите фронтови, вклучувајќи ги нападите на Израел врз борците на Хезболах, поддржани од Иран во Либан. Израел вели дека нема да замине, но ќе одржи она што го нарекува безбедносна зона таму. Премиерот Бенјамин Нетањаху потврди дека војниците нема да го напуштат Либан додека Хезболах представува закана за Израел, поздравувајќи го она што го нарече огромни достигнувања на Израел против оската на злото на Иран и неговите посредници.
8: True, the struggle has not yet ended, and additional challenges still lie ahead of us. And these require from us cool-headedness, firm standing in our security interests, and at the same time preserving the important connection with our American friends who fought alongside us shoulder to shoulder. And we appreciate this very much.
0: Подпредседателот на САД, Джери Венс, вели дека САД сакаат либанската влада да го контролира југот на нивната земја, наместо милитантната група Хезболах, поддржана од Иран. Подпредседателот на САД исто така даде остар одговор на критичарите на договорот од рамките на владата на Нетањаху.
9: Some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Глобалната инфлација скокна по порастот на цените на нафтата како резултат на конфликтот, притискајќи ги американските домакинства, додека администрацијата на Трамп потроши милиарди долари за својата војска. Многу критики за војната и последователниот мировен договор доаѓаат од САД и од редовите на собствената партија на Доналд Трамп. Републиканскиот сенатор Бил Касиди напиша над платформата на социјалните медиуми X дека ова е цитат «Најлошата грешка во надворешната политика во последниве децени», затворен цитат. Демократскиот сенатор Чак Шума беше слично остар во обраќањето пред Американскиот конгрес. Тој изјави, цитат, «Секој што ја купил книгата на Трамп, The Art of the Deal», треба да побара од него враќање на парите, бидејќи она што Трамп го направи во Иран е уметност на катастрофата. Шуме додава дека САД се во полоша состојба поради некомпетентноста на Трамп, неговото его, неговата неспособност да слуша факти. Иран го однесе Трамп на чистачка со неговото така наречено разбирање, изјави Шуме.
10: Everyone who bought Trump's book The Art of the Deal ought to ask him for a refund. Because what Trump has done in Iran is the art of the disaster. The U.S. is worse off because of Trump's incompetence, his ego, his inability to listen to facts. Iran took Trump to the cleaners with his so-called understanding.
0: Чувствата на американската јавност за постапките на Белата куќа на Блискиот Исток веројатно ќе бидат откриени на средноручните избори во ноември.
11: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
12: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
13: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
14: Best cheesesteaks in town.
13: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
14: They sure are.
13: We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
14: Not this onion I'm chopping?
13: It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
15: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
16: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
17: Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува последното продолжение на разговорот со Коста Петров. Македонец кој оваа недела во Сиднеј ќе собере дело од австралиската и од светската комуникацијска елита на настан на која носи и поранешната советничка за медиуми на британскиот крал Чарлс III. Во минатите емисии слушнавме како овој гостиварчанец од печалбарско семејство успеа да соработува со некои од светски познатите имиња. А во денешното продолжение колешката Маја Талевска го праша Петров како успева додека договора висок комуникацијски настан на 20.000 километри подалеку со звездени имиња да работи на проекти што немаат допирни точки еден со друг, како што е компонирање музика.
18: Мене е, например, креирање на музика, работење со уметници, мене многу ме исполнува. И ја некош ке заглавам со сати, особено со Тамара го работиме на изиниот нов албум, И тоа ме за мене не е замор. Ја утре кога ќе се разбудам, ќе сум пон со енергија и можам да направам апсолутно се. Меѓутоа, постојат лимити на тоа како може телото да ти издржи. Така да сега гледам нека

0: Така да, да избалансирам искрено, се викаме, едва чекам да дојдам во Австралија, затоа што и временската зона е комплетно различна, че нема да не морам со мелови да се замарам со дневни работи, туку баш да се фокусирам на и на настанот, меѓутоа и на самото патување таму.
1: Ко спомена албумот, ги работеше само текстовите или музика?
0: Мелодијата, значи ја не знам да свирам инструмент, меѓутоа јас кога пишувам текстот, одма во глава имам мелодијата. Така да ќе седнаме со Тамара Зенечки и ќе напишеме текстовите, мене ќе ми текнеше мелодијата, она на пиано ќе ја фатеше мелодијата.
1: Значи ти ја пееш, она ја свири.
0: Да, ја ја пеам. Значи има фул демоа со првите верзии сите со мое пеење. Така ги правиме демоата, а иначе самите аранжмани ги правеше Емин Джиан, кој што е еден од најфеноменалните музички артисти во Македонија. И над 100 луѓе работеа на албумот, значи се е во живо снимано, нема ни едно, нема ништо компјутерско во албумот.
1: Рече дека имаш, се обидуваш да направиш баланс меѓу овие креативни дисциплини или активности кои што те полнат и работата од која што живееш и која што те празни нормално со енергија. Каде на таа оска е пишувањето книги? Заборавив да споменам, ти имаш издадено и самиот ке ми кажеш колку книги и беше во одредени периоди, може би се уште, најчитаниот автор во Македонија.
0: Да, имам 8 книги и мислам дека се уште сум најпродаваниот. Имам на околу 70.000 книги продадено од моите дел.
1: Пишувањето книги те полни или те празни?
0: Значи, ја пишувам книга само кога ќе ми се случи нешто травматично. Мене, ако нешто ми е све супер во животот, ја нема да се да напишам книга. Мора да ми се случи некоја лекција, нешто за после да седнам и пишувањето. Јас си викам, јас за мене прво се ги пишувам книгите, за онака да си имам една перспектива. И ова е многу интересно. Не мора да си писател, дневник води, за да после некое време се навратиш на назад на сите емоции и на сите случаи што всушност ти се случували. Иначе првата книга се гледаме на врвот што ја издавав 2013 мислам дека беше. Всушност ја напишав зашто тогаш имав 3-годишна ќерка и секогаш се викам децама кога се раѓаат не знаат што се случувало пред нивното раѓање. Ја напишав книгава за неа еден ден, мислам ден денес не е на книга ми нема прочитано,
1: ама се како што обично бидува со членовите на семејството.
0: Да, каа добро. Уште една книга напишав, тоа добро. За кога ќе потпорасне да прочита да види се што се случувало во нашите животи пред таа да дојде во нашиот свет.
1: Интересно што го спомна пишувањето како самотерапија, бидејќи се повеќе добива значење во психологијата, во значи цели студии се прават на кои што го потврдуваат тоа дека самото пишување, како што рече, не мора да биде книга, може да биде само го земаш пенкалото и пишуваш се што ќе ти дојде на памет и тоа е едноставно вадење на како вентилирање на лошото од тебе, значи емоционалното и ментално, она што те мачи. Сакав да те прашам кој е рецептот за успех, особено кога си толку сестран. Дали е она всушност што ми го кажа, балансот меѓу она што те полни или што те празни, или има и нешто друго?
0: Како што стареам, не знам више што е успех, искрено. Мислам дека погрешната перцепција дека успехот ние го поврзуваме со некаква цел, да стигнеш до таму, ама еве, например, мене често ми се случува нешто многу да сакам, ке стигнам до самиот момент, некако ми, не е ова интересно, дај ми нешто друго да направам. И мислам дека премногу сме фокусирани на тоа што е успех, кој е успешен, а кој не е успешен. Ти никогаш не знаеш 100% што се случува позадината на... Значи, сите сме ние и срекни и несрекни на свој индивидуален начин, ама мислам дека... Она во што верувам е дека во текот на денот треба да гледаш максимумот. Некоја што е максимум е 10%, некоја што ќе биде 100%, ама да не дозволиш да имаш ден кој што е онака празен. Не викам сега цело време да работиш, меѓутоа и кога ќе одмориш да знаеш да одмориш, и кога ќе работиш да знаеш онака да го сработиш со љубов максимално. И многу важно е да на еден начин да се изолираш од се што се случува околу тебе и да креираш еден круг. А мислам дека имаме една зенечка пријателка и со неја се која збориме, кругот е најважен, бидејќи кога немаш вистинските луѓе околу тебе, а тоа се двајца, тројца, четворица максимум, кои што ти се некакви контрола и мотивација и енергија и апсолутно се. Така да, успех е да го имаш вистинскиот круг во животот. Кога ќе го имаш вистинскиот круг, мислам дека после тоа апсолутно се е можно.
1: Уште едно последно прашање. Едно време се активираше и политички и стана директор на Агенцијата за иновација. Како гледаш сега на таа епизода? Верувам дека не беше сосема пријатно искуство да се помине низ целата таа политичка папазјанија, медиуми, притисок. Вредеше ли нешто што, кога зборуваме што ти ја полни, што ти ја празни батеријата, предпоставам дека тоа било нешто што дефинитивно те празни. И како гледаш на тоа?
0: Види, ја бе во политика 13 месеци, а некако за одредени на луѓе перцепцијата е дека јас сум бил со години во политика. Значи, ја влегов август 2019, си дадов оставка декември 2021. Значи, тоа беше периодот. Не знам колку месеци се.
1: Зошто влезе и зошто излезе?
0: Влегов затоа што сметам дека секој од нас сака позитивно некако да придонесе, нели, во целиот свет имаме работено, имаме и за други влади работено.
1: За својата држава, верувам, да направи
0: точно,
1: нешто.
0: Верувам, сега секој свет работам, зашто да не направам нешто убаво и за Македонија? Зошто тоа знаење кој што го имам, не го искористам и тука, бидејќи мојот бизнес е надвор од Македонија, ништо апсолутно немам во Македонија, освен што живеам во Македонија, некако чувствував одговорност дека можам и дека луѓе како мене би требало да бидат дел од тој свет.
1: Се разочарали?
0: Да ме прашаше пред 2-3 години, многу негативно ќе ти зборев за целото искуство, меѓутоа како што поминува времето, стварно сега гледам дека беше една многу важна лекција и многу е поврзано со тоа што ти го кажав претходно, кругот. За ти да растеш, за ти да креираш, треба да си во вистинскиот круг. Политиката не е мој круг. Без разлика колку сакам нешто да направам, не е мој круг. И тоа е првиот пат всушност во животот кога јас јам откажано на нешто, бидејќи јас сум јарец и во принцип сум инат. Додека не направам нешто така совршено како што го имам замислено во глава, не се откажувам. Меѓутоа во декември 2021 едно утро се разбудив и реков, ако го продолжам со ова, не само што ќе се изгубам себе си, туку најверојатно и нервно ќе отидам. Така да за прв пат во животот си реков, Коста, окей да се откажеш од нешто.
1: Ти си јарец, а Бикот тука сосема те разбира. Коста, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Многу среќа на предстојниот настан во Сиднеј, каде што ќе повторам, ќе ја собереш комуникацијската елита на Австралија и делот светската. Слушателите на SBS на македонски ќе имаат можност да бидат информирани за настанот. Ти благодарам и те чекаме во Австралија.
0: Маја, ти благодарам и на тебе. Едва чекам да се видиме и поздрав до сите слушатели.
2: Со Коста Петров, комуникацијски експерт од Македонија, разговараше колешката Маја Талевска. Целиот разговор ќе биде достапен утре на нашата Facebook и нашата веб страница. И пред крај на емисијава да подсетиме на дел од вестите. Топлотниот бран во Европа станува смртоносен со зголемувањето на температурите. Застапниците повикуваат на акција против насилството поврзано со алкохол на големите спортски настани. Председателот на Македонското собрание Африм Гаши тврди дека денеска во Софија ќе ги застапува ставовите на владата во однос на уставните измени. И во спортот, австралиската спринтерска звезда Едина Кетија вели дека светскиот рекорд би можел да биде на дофат. А пред крај да потсетам исто така дека SBS е местото каде што можете бесплатно да ги следите сите надпревари од светското првенство во фудбал во живо или на барање преку SBS On Demand. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите за време на првенството, SBS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите како и најдобрите акции и голови. Побарајте FIFA World Cup на SBS On Demand. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во измени. споменатиот час. Следете не јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. За интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини

на разни теми. И секако не заборавите да го споделите доколку сакате и вашето мислење со нас и да оставите коментар на Facebook SBS Macedonian. Нашите подкасти можете ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне, се слушаме утре.